e awliya Allah te jaaro ci buntu bobu ndax yalla subhanahu wa ta'ala moko def sart ngir ciofelam mun yonentou bi alayhi salam wax len qul yegalal ñep ni len in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah su fekke yeen da ngeen bëgg yalla wala da ngeen bëgg yalla bëgg len faaw da ngeen may bëgg top ma su ngeen ko defé rek yalla bëgg len ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsegal nu boole ñu ci ñi am ciofelu yonent bi sallallahu alayhi wa ali boole ñu ci ñi muy sop boole ñu ci way deg yi mëna top lolé yom na borom bi yalla nañu ko defal

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوديتي جناو بنو سانتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موغي لين دي نيو تي باتو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي نيان يالا سبحانه وتعالى رب العزة والجبروت رب السماوات السبع والأراضين وما بينهما أن يغفر لنا ذنوبنا بجاه طه عليه أفضل الصلاة والسلام. مكي نفتلني ينجي دي راديو سنغال 92.5 كادو جي دي بايكو في تي داكارو دي واخو كاي جي سين بوكم تالي بابكر جوب ci xarala gi tabarakallah lo yeen bi nga xamanteni bi limu nekké nak ci suba gi duma ko wax khalifa lo ndax dama koy baña wax ni ko wara summi dal di koy fekk ci studio bi mbokk yi nu ngi den di nuyu nu ngi den di ziyara waye nu ngi den di ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala becc gu tay gi yalla nañu ko tambal ci bismillahir rahmanir rahim أجلكو تي الحمد لله رب العالمين دي ندوك كان نك مبولم سونو كليفا يي نك تي بوب دروخي دي لين نانال كين كو تي نك يان باغا يانو يان كا يالا ويفال يالا جوبل لا يالا بركل سا نجابوت بجاه سيدنا محمد عليه وعلى اله افضل وازكى الصلاه والسلام. مباكي جوديتي tay li nu faskene waxtane ci sen emission bi di an-nasiha moy delu wat di fateli al-quran monu waxni wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minina de len fateli ndax fateli dana jeriñ way gem li ni fatelen ci sunu bir nak moy dañu gis ni jamono yi li di sey di mariage danaka limuy yeungu dafa bari sey limuy yeungu mo upp limu nan tek mu melni nak wax ci di ci fateli day jaadu waxtu wone mbokki way dencenti yi muy ku goor ki ak ku jigen ki etap bu nu meuna tollu ci enu dund nañu bayyi xel ne and bi dafa wara tambali fi ci aduna jembar zak tew ci kanamu yalla and bi aduna rek bole wulen ñi aduna bole nak seen bi ci aduna lay yem waye ñi nga xamanteni bi ëlëk ñaan nañu yalla liggey bi ñu dugg muy mariage yalla fay leen ci aw yiw ñoña dañuy bayyi xel bu ñu taxawé seen digënté ak seen borom subhanahu wa ta'ala waye dafa melni suñu jittélé la nga xamanteni mom la yalla subhanahu wa ta'ala junju ci way dencanté yi kenn ku nekk war nga mëna muñal sa morom ay bang bangam la yalla wax moy lan moy waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma man yalla defna ci digeenti couple bu ne ñaar yi bu ci amé dana guddu fan te dana barkel modi mawadda moy ciofel wa rahma way yermade way dencante bu nu sopante kenn ku nek sop sa morom kenn ku nek fan sa morom kenn ku nek di bege sa morom kenn ku nek di nam sa morom kenn ku nek di xol sa morom su xol bi di neex waye ñu doll ci yermande mbokk yi and bobu day gudd aw fan mishi am medam
kenn ku nek bo soppé sa morom ki nga sopp nak moy ki nga xamanteni bi bu sibiro nga grip bu soje ngay sekkat bu febaré nga wop bu tukké nga namko lolou nak goor da koy liggéey ci jabaram waye jabarit da koy liggéey ci jëkërëm amna ño xamanteni bu len sen jabar tagone damay dem voyage dana alhamdulillahi rabbil alamin demal ak jam ñew ak jam ndax paré wuñu pour namuko waye nonu ngi gisee jigen yo xamanteni borom kërëm su ko né damay dem voyage dama na alhamdulillahi rabbil alamin ndax paré wuñu pour namuko mom xamna ni ki mi ngi dem waye na dem nga lawal jam ndax ki tangor wi ne ci mom ñak mëna muñ ci nek ci mom ñak yaatu gi nek ci mom té ma faskéne and ak mom bu mu duggal mu bammel ma and ak mom bu duggal ko bammel ki lélé di tukki sax day bax ci man lolu nak baxul ci digënté lolu baxul ci digënté borom kër bo xamanté ni bo tukki sa kër ñepp ni happy happiness kër gi tambalé neex waye bo fa nekké kër gi tangi jër baxul éducation baxna éducation baxna waye méchanceté baxul éducation baxna ndax njabot dañu ko yar waye dem ba tollu ci moment bo xamanteni ne nit ñi gis nañu éducation amatul waye méchanceté mo ne ci kër gi tang mo ne ci kër gi lolu baxul ci borom kër yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni ki gën ci yeen moy ki gën ci ak njabotam te man muhammad rasulullah mi yalla yoni won ma gën ci sama njabot xam nga lu tax sallallahu alayhi wasallam da dan muñ di dik ay soxnam lele da nga dan am ki japp fi ki xëc fi mu diko muñ te yalla tax te su ko neexon ku dekk ni ci kër gi mun la demal sa kër bay nga tok yalla indil ko jigen ju joge aldi urul ay ni gu joge aldi na ñew seyel ko sey bi waye dafa dan muñ bang soxna ya gis nga ñi soxna yi yalla nu leen yalla fayal mun no ñak ci ñun motax lele faaw ni géré situation yi mam cheikh ibrahima fall lamb babul muridine da lan wax nan digen jambar ko yor jambar te gor gune beug nga deg jambar nga nak ndax contraire jambar mo yambar te gor beugul deg yambar dom sax buñ ko ne sa bay jambar la da ngay gis mu commencer yek bopam waye buñ ko ne sa bay yambar la mu am lu ko nakari cheikh rafal neena digen jambar ko yor ndax ko xamanteni bi day dekk ci dila togn jekk la mer dula yeureum dula geureum ki ku nar and ak mom ba ca kanamu yalla faaw nga don jambar dañu lay togn jekk la mer dunda yeureum te dunda geureum sunu soxna yi nu yalla bolel bu imam bek bu oustaz bek bu serigne bek bu directeur bek bu chef bek bu jaaykatu koko bek bu boutique bek mo marchand ambulant bek bu taximan bi ñepp ci bokk yam dañu lay togn dekk la mer dunda yeureum ci dunda geureum tanante fi nek rek tanante waye ku fi yott jabar ju parfait danaka amut tané mo fi am tané ndax su baxé ci côté bi day sikki ci côté bé amna ko xamanteni bi sikam moy bari ay wax waye bis bu duggé ci wañu ba défaral affaire yi khalifa lo ba tek nga yeg ni ki ndek rek mën ta ñak ci kër gi ndax loxom bi masha Allah wa muñul ko bari waxam gogu te nangul ko ci ebam bu neex bi kër gi am jam ndax limuy def ci wañu mën ta ñak ci kër gi limuy def ci wañu mën ta ñak ci kër gi manam da ngay xol côté bi nga xamanteni mo négatif ci mom nga tek ko ci suuf jël li positif ci mom nga diko muñal li négatif ci mom te vice versa lay nek nak ku goor ki ak ku jigen ki ñun goor ñi am nañ suñuy sik am nañ suñuy bang bang waye soxna si nga xamanteni mom la yalla bolil amna ay sikam amna ay bang bangam alquran neena wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma kenn ko ne soppal sa morom kenn ko ne yeureumal sa morom ngeen di communiquer ngeen di communiquer mbokk yi ay nit bu len yalla bolé na ni waxtaan jamono nak mo dem ba legi fi ton ni keur goor duggu amna télévision ci chambre à coucher bi amna télévision ci couloir bi amna télévision ci salle bi waye amna télévision ci poche
wala télévision ci pochette moy portable yi mbok yi bonum keur bu ne na organiser keureum tok ben moment bo xamanteni da ngay couper wifi bi jël téléphone yi tek ci table di ne len kay len ngeen ubbi seen xel ñu waxtaan waxtaan dafa bax ci famille wa amruhum shura bainahum wa amruhum shura bainahum manam ngeen tok ngeen waxtaan ki nek terminal nga wax ko lan mo koy xaar ki do am baccalauréat nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni bi day def formation professionnelle nga wax ko lan mo koy xaar ki nga xamanteni dafa dugg ci business nga wax ko lan mo koy xaar ki am bourse wara dem Canada wara dem France nga wax ko lan mo koy xaar ngeen di waxtaan te waxtaan mi na doon do xam da ngeen koy def ci salon bi wala ci cour familial bi wa amruhum shura bainahum ak njabot dañu war di waxtaan waruñu di riru moy communication way dencenté yi ni ñuy communiquer way sénégal ngay gis légui ngeen digeen ni ngeen balma ñoñu mom li di def dër wuuru ci dara ku koy def nang ko bayyi di jëndi téré and ak sa frère mba ko dudi sa chamuñ mba sa homme de confiance nga dem jënd téré té sa borom kër yegul ngay fondement yegul ngay élever yegul ngay koulé yegul nga finir yegul nga peintir karalé bonu jox la say tiabi sa borom kër yegul té bis bu né yéné né muy xéet joxé dépense sa salaire soxla wu ci dara amna goor ñoo xam seen jëkkeer seen jabar yéngi liggéey waye yalla may né ben grandeur li seen jabar di am seen yoon néwu ci yéné nga gis ko xamanteni mom da nan soxna seen liggéey mo wara def li dédét sharia limu jangali moy jigen bu yoron 1 milliard ci comptam yow li la sharia wax moy 1 milliard mi bu ci sa yonne bo xey jox ko temer mu ndugi togu ci bu kethax ndax lolo sa dole tollu mais bul jël te ba tekku ci wërsegam sama jabar tan lay fayeku bul ko lijeenti waye soxna ci aussi na am bax gu toll ni momit leppam mu ndiko leral ki ko yalla bolel waye bu fekkante nga am ay xarit yo xam ñolay conscientiser nan la jank jogol ci sa bop de aduna worul de woni bu takay ñaarel soppeku de bu na meñete soppeku bul diglu koku yow li ngay def ko ta yalla tax sakku ci njabot gu barkel waye kep ko nan jank bayir xel sa bop jank nangam te mu na bëgge jey yul neew xam nga nak ko am 52 ans di wadi retraite dañu la jank dañ lay jey jank bayir xel sa bop de le nga retraité jank sa salaire bu waji xam de jank sa nangam dedet jank sa terre bu ko sa waji yegde dedet ne ko dedet man luma am sama waju bax ji faw mu bay ci xel defal ma ci ñaan lolu tollu way la gis nga jigen buy sey da ngay and ak nit ku bax ku lay conseil lu yiw waye kep ku lay jël di la door ci sa gaw borom keur jappale wala te amna ño xamanteni bi lele ñu di la sante yo xamanteni ñom seen bop duñ ko def ben soxna dafa xey suba rek am ben xaritam mu jaxassol xey suba dem keur xarit ba fekk jeuker ji dal ci kawam ba xaw ko gañ munu ko tasal da nga ñak fayda xolo sa bop yow ki nga xamanteni dang ko jomb jey ko jey ba xale bu jigen bi jël ay bagagem dem keur bayam xam nga nak lele na khalifu lo xali jigen lele ñu fay way du len arranger amna keur jeuker yo xamanteni nu mo na mel mo gëna neex keur baye fani ma ngi ci réseaux sociaux yi ben vidéo bu ni publier ben soxna ni xali jigen ni di len sante seen borom keur yi ndax sunu keur bayyi amul clim te ñun ñi di sey sunu neeg yi ligé amna clim sunu yaay yi sey nañ 50 ans musu no xam clim amna maire yo xamanteni xam nga kañ len mos clim khalifa kérok bi nekké ci morgue bi amna maire yo xam sey nañ 50 ans bi ndeme ci morgue bi war fa yendu ba nu war fa fanan kérok li ni dogu xam luy clim fekk bo faatu nañu waye xali jigen amna ño xamanteni amna salle de bain amna clim amna ñoo xam amna kër go xam ñoo fa yéwo amna go xam na frigo am congélateur am lepp waye lan mo war légui manam mom kër gi mënta am jamm c'est parce que day diglu conseil ñoo xamanteni bi dañ koy gëmlo na ko lijeentil sa bop bayil xel sa bop gis nga yoy ki la koy wax dimbali wu la jank bayil xel sa bop jank sa bonum kër bi limu yor ci xewal jank nangam moy lima don wax ci aljuma ji wessu xam nga bo déme ba jur ay dom na jur ay dom pour buni mirage nga seddu jur ay dom yu bari pour buni mirage nga eppali ci seddu bi nga eppali ci mirage bi dom yoy jaratu ko ñoo ay dom mirage lañu
do mo intérêt la nu bu nu magge duñ am njariñ té duñ téki dara waye dom dang koy jur ta abudan lillahi ngir jamoko yalla légui yow mi nekk ci bumu sey del teklu ko xamanteni dalay conscientiser di leele aussi waye tabax keur bumu egg ngay louer location ma diko lek sa borom keur yeku ci dara borom keur yeku ci dara nga yakane da nga yew yew wo yaangi nelaw makay delu ci len xel yi aduna bi ni xejjo da fay jeex wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur sabiqu illa maghfiratan min rabbikum la yalla wax concurrence bi na nek lu loyal na nek manam fex ñep juk wuti ngeeremal suñu borom lolu moy concurrence bu loyal ñun goor ni tamit jigen ni ñu yeureum leen te jappal leen te yene leen yalla may am khalifa lu nak bo deema yow ku goor ki tamit sa jabar yene woko teranga di amit doyna war jigen dang ko yene teranga aw sallallahu alayhi wasallam ne wonna ma akramuhunna illa karimun wa yawma ahanuhunna illa la'inun ko gis muy teral jigen te parce que dafa tedd waye ko gis muy toroxal jigen te parce que dafa torox ndax faqiru shay'in la yu'tihi arab neena nit limu am kep lay joxe ndax amna ño xamanteni ken du len denk jigen ku dul valoriser jigen ken du ko denk jigen amna ño xam sen dundu gep dana wara bind ci liste rouge ñeneen ñi mom bu len ken may soxna waaw soxna so xamanteni bu lako maye mu commencer perdre poids commencer jeex commencer ngir ñu nan ko da nga wara muñek da nga wara tarbiyok da nga wara nangam yoy nak mom gaay ko fi indi ay dal yoy fi sax la xew nak senegal japp jigen tek ko lu tar bu waxe ngena ko del muñ bo ami ñegu cotlet jox ko mu dem wuti ay cotlet lek ci way yon ñegu cotlet bu nopi sa soxna di lek ay fondek ay cerek mewak ay cebu ketchak ak ay dexi nak nangam sangam dedet jigen dañ koy teral dañ koy sagal dañ koy sutural way leen nga jigi deg ko xam dana damay tarbiyé sama soxna lo ci tarbiyé yow ki doxuñu lako pon nga tarbiyé ko dañ lako jox pon nga yor ko yalin bu rafet dañ lako jox pon nga yor ko yalin rafet ngeen and ci jaamu yalla way japp jigen nan dama koy tarbiyé loy te ku lako tarbiyé lo bamu amé 5 ans ba 18 ans lako bayam tarbiyé mu xey suba duggu say loxo yow xam nga lu la sante andal ak mom ci ngor andal ak mom ci ñek andal ak mom ci jaamu yalla waye diko tek yu ko nakari muy souffrir nga defé ñu naan la muñal di nga mësa am lu baax mais dédé demu nonu amna ño xamanteni bi seen si yëp na muñu dara lepp xewul yëp day ñew té amna lu baax kon baat bu jara xolaat la japp jigen rek seuf ko lo xamanteni bi kenn xamul lu muy nu bu ko defé ñu naan la muñal di nga mësa am lu baax bobu it xawna doy war soko mëne dimbali nang ko dimbali ngir jaamu yalla subhanahu wa ta'ala ci mom nga gis ni ki ma yalla bolel rak ki jambour la man sama rak bëgg na famu ne ñu yor ko yorin bu rafet ki ma yalla bolel ñu bari dañu yëkëti seen loxo mu gantal leen mu yëkëti sama loxo mu nangul ma kon na gor gorlu ci mom yor ko yorin bu rafet luy teranga nak mu yene ko

waaye nag yooyu nag il faut être modeste pour le faire. waaw dem marché kasoor jënd soble jënd daxaar jënd keccax jënd netatu jënd poise nu mu tuddee di kaani salade jënd kaani tayseen jënd ay bagage yu bari def ci saaku ne ñaadam ubbi sa maalu oto teg ko ci ñëw sa kër gaare wàccee dugal ci waañ bi soxna si ubbi ko xolom sedd mbokk yii dara newu ci lii du ñàkk fayda du doy di lii grandeur la loolu grandeur la waaye lépp ñu jàpp jigéen ñee ko war a def bu yàggee ñu escanté wu te nag mbokk yi ki nga xamante ni moo la war a defaral sa njaboot bu escanté woo kër gi léeg-léeg am na yoo xam ne doon fi am te kon bu ko doggee lambaay day ñaaw kon daal ñu ngi ñaan képp koo xamante ni bi yàlla boole na la ak nit ngeen fexe bay waxtaan waaye beneen bi nga xamante ni aussi am na ci solo lool mooy confiance sëy confiance daf ci am solo confiance nag léeg-léeg commencé naa rare te dara la waralu ko yudul portable yi léeg-léeg ñu dugg ci te bokkunu ci mbokk yi jigéen du xool portable borom këram jigéen du vérifier portable borom këram loolu dafa xaram alquran moo nu ko tere wala te jas su wala te jas su mooy bu leen agent secrété wu sa borom kët teg portable am nga ñëw lëx-lëx am ay audio wala ay message yoo xam yaa ko envoyé sa bopp sa portable bu ëllëgee nga tiiñal ko ñu woo leen réunion nga leen kii nangam sangam am na xale bu jigéen bi ko yónnee audio xaaral ma tegal leen ko mbokk yi loolu jigéen du ko def jigéen du ko def góor bu tollee ci labat kenn mënu koo tere labat kenn mënu koo tere labat yéen ne am na koo xamante ne labatam day ci luisé mën na labat ñaari at nga yaakaar ne kii jigéenam la fekk boobu labat ci labat lan ne day xëy suba rek mu wala ne la ay la yéwén sama jigéen sàngam kat waaw yàlla dogal na ne dama ko bëggoon boole ci njaboot gi ngay xam ko xembaliku naan ko waxu mu woon lii waaye daal li am solo mooy portable borom kër yow soxna am ci amoo ci ludul mu sone nga jox sa borom kër mu wuyu kasaalika aussi noonu lay demee ci ki nga xamante ni aussi mooy ku góor gi góor du ñaaw njott ci jabaram waaw inna baada dhanni ismun la yàlla wax la ca gannaaw njott yàlla ne na bakkaar la ichtanibu kasira min adhanni inna baada dhanni ismun wattandiku leen du bari ci njott njott lu ci bari bakkaar la soo amee jaba da ngay am ci moom confiance waaye am soxna li ko xoolee bëtu kii day taxawaalu li ko xoolee bëtu nangam sàngam li ko xoolee bëtu kii diw gantiw ak diw boo demee ba mu yëg loolu léeg-léeg am na gor yoo xamante ni ku leen sës ci miir bi ñu réplié wu te bu ñu réplié wu yow du jàmm te conséquence gi yëpp nag nu bàyyi xel ni ci doom yi lay wàcc te ñoom il n'ont pas demandé à naître ñoom ñun ñoo leen ñaan ci yàlla rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin loolu ñun ñoo ko ñaan ci yàlla subhanahu wa taala kon bu nu yàlla mayee ak njaboot lépp lu ñuy def aussi nañ ci bàyyi xel njaboot ndax bari na yoo xamante ni mi ngi am ci sëy waaye conséquences yi njaboot gi nga xamante ni bi ay innocent la nu seen yónnewu ci ñoom ñoo subir conséquences yu malheureux yi te ñoom nag suñu nawle lañu mbokk yi kenn ku ne sa doom sa nawle la kero bi nga demee clinique ñu woo la ñu war na gone gi ne la bébé bi yaay bàyyam kero nga war a xam ni am nga nawle sa doom sa nawle la da nga war a fexe ba defal ko tawfiix waaw fexe bu ëllëgee bu lu ñuy nettali ci bàyyam mu doon loo xam lu rafet la loolu nag li koy waral mooy léeg ngay waxtaan ak yaayam ngeen suturalante ñaar ñu yàlla boole ñuy ànd dañuy suturalante te jigéen aussi war nga am mat gu toll ni du loo xam ci sa borom kër wax ko sa xarit parce que bari na koo jàppee xarit di ko wax dara ca borom kër fekk boobu borom këram moo gën a yées sa borom kër te du la wax ci borom këram lu dul lu baax boo motewul maanaam yow sa borom kër dàllam kepp moo gën sa xaritu moo gën sa borom sa xaritu jëkkër bële sa jëkkëru xarit bee yow nag loo xam ci sa borom kër nga sol saw dàll dem ci sa borom sa xarit sama waa ji nangam mu laan la jànq nangam di la monte di la defloo ay erreur nga xëy suba ni tucc roñ say bagage dem seen kër boo demee boo delloo da ngay dellu ci néeg ba nga jóge woon

bayyi sa neeg bu yaatu bele ak sa salle de bain bayyi fa sa kilim bayyi fa sa wañ bayyi fa sa bagage yépp delu nag delu ci neeg bu ndaw ba bokk ak say petite sœur bu guddi jotee ngeen bokk benn sœur di ko sangoo nga delluwaat ci torox tànge delluwaat ci wàcce sa bopp loolu nit ku baax du ko def jigéen day muñ góor dafay muñ inna allaha ma assabirin yàlla wax yàlla nee ne ma ngi ànd ak way muñ ñi góor ñi encore une fois de plus delu si leen xel yi jigéen ñi encore une fois de plus delu si leen xel yi ku ci am leen teg sa borom kër demal nga jox loxo nga am modesi bañ amul rëy ne ko nijaay baal ma àq ku baax baal ma àq ciwrin baal ma àq bu fekkente ni ku góor ki la soroon saw dàll nga dem soxna si ay ne yéwén toog yi nga toog seen kër gënalu ma bu fekkente ni maa la tooñ baal ma àq ngeen am benn grandeur wàcc seen bopp bàyyi xel njaboot lii suñ ko defee insha allahu rabbul alamin yàlla mën na noo defal tawfiix ba kër yëpp amaat jàmm ndax nag fase moom neexul tas moom neexul kenn du neex ku góor du neex ku jigéen waaye problème bi mooy conséquences yi gone yi ñoo ko subir mooy xale yi nga gis ñu nekk ci mbedd mi melokaan yi boo toppee seen i mbir waxtaan ak ñoom mbir ma nga tàmbalee ca keroog ba nga xamante ni bii seen diggante wajuru góor ak wajuru jigéen jeex na ndax kenn ku ne am na ñoo xam léeg-léeg bu nu meree jigéen ci doom yi leen koy faje am na góor ñoo xam bu nu fasee jigéen wala jigéen ñaan leen baat te doyaluñ ci moom ñoom xale yi lañuy commencé ji utiliser xale yi daf leen arme waaw yooyu nag baaxul yooyu baaxul sa doom waroo ko toroxal ndax mere yaayam góor dafay am grandeur ab sëy yàlla moo koy tudd yàlla moo koy yemale waaye bu amee fa mu yem na rafet yow sa njaboot gi nga xam moom la yàlla dénk ñu ngi seen kër yaay fexeel ba ñoom li nga xamante ni moom nga warloo ak ñoom ci wàllu dund ak seen wàllu jàng ak bu nu feebaree nga faj leen nga di ko def di ko jaamoo yàlla bañ di santage seen yaay góor guy santage jigéen baaxul waaw da ngay dellusiwaat ci kër gi sinon du ma faj gone yi te moom doyal na ci yow waaw te nag xol du ëmb bañ koy bés nag am na yoo xamante ni nag moom bu fa mbëggee xasee ba jeex kenn ku ne na nga naan ndox di jënd glace te rafetal wa axsinu inna allaha yuhibu lmuxsinina na ni rafetal ndax yàlla bëgg nañu rafetal mbokk yi ma ngi dellu di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm di ziare sunu soppe sunu wërëree xaaj mam góor ñang nekk ci apik si ca yoof ak sunu bàyyi xaaj Souleymane Diop di ko ñaanal yàlla defal ko tawfiix ak sunu jigéen soxna Dado Touré nekk ca ONFA di ziare baax tamit tabaraqallah taala sekk nekk foofu ci ONFA di ñaan monsieur Diouf sunu enseignant boobu nekkoon ci yëmbal tabaraqallahu ca télémané ba wàcc liggéey di wajuti taalam yi yàlla ko sunu borom defal tawfiqu ilahi yàlla yërëm ko monsieur Diouf nekkoon enseignant bu dynamique ñe nekkoon yëmbal ci côté maté télémané ñëpp xamoon noonu ko ñoo ngi ñaanal tabaraqallahu njabootam gi yàlla defal leen tawfiqu ilahi mbay sekk pénitentiaire ak taala waaye di ziar baax soxna daal touré ci office national de formation professionnelle di sunu jigéen di ñaan réew mi yàlla fi yàlla def jàmm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: am na ku nekk ci ligne bi, ñu dalal ko forum si l'actualité. Allo, Boubou, ça va? Naka affaire yi way? Jaajëf Boubou, jaajëf way.
1: Wala di lay ziaré, di lay ñaanal jàmm nga ci soxla yi.
0: Amin amin amin amin.
1: Moom laay ñaan ak nit ala aja soxla yi ala ni jaay ñu ak njabotam ak borom këram bu baax.
0: Amin amin way, amin amin amin. Allo Boubou,
1: code digue fa la man ko ni bax mo ni
0: wa d'accord wa
1: ni di joko man ko siara bax di ngay yepp jam rek ak tes ak goche national jam ñu di ñu tek ñu Ablaye Diop ñu Ablaye Eladji ayo bulu
0: waaw
1: amu ci ali may mo ñu Elad moy ni yepp ni ni do xam ci ak daw de cham man ko ni bax mo ni
0: d'accord Omar, d'accord.
1: Wa Omar bi lay wala wax ni man de xam nga amna ay jamono bangi de wax ci retel bi. Daay commencé won nañ ko nak vraiment amna côté dem ma rat mais man limi ci ne dañu am buñu bay dafa am côté dañu am buñu laal am buñu bax. Wa dafa am buñu laal ab buñu carrément fu mbali di nek. Parce que dem bo jige jeugteli amna fo xamni sou bo sama côté fi ci tali bi jox rajé fofu tali dafa am souf ci niou côté bobu te fofu batay daf fi may wax yow ba légui dafa tax
0: d'accord
1: bi ngeen lu ci yagge ni bu te bu tax tax ta ma ngi man ni wax yow ci fatwari dama dal bu ma koy bëkkante Jakarta ma ni parce que ci kaw lañu jaar
0: d'accord
1: li jaar ci kaw digi bu ci jaaré bu ñu ngalé ndox ni la fa nekk ci odeur xoy kenn xamul ñu ñal
0: d'accord
1: man am na garab bu may tok bu ci auto bi deggé odeur day ñu bu ci ñul ya xam nga lo rek mëna fébar lo nit
0: d'accord
1: kon mairie dal war nañ ci jox war nañ jox ci affaire sét ay xalé ñi ñango fay xalé ñi gini suuf ci télé bi yépp lo parti bu mu jex tak ndax nawet ba nga wañéku kam né mi ngi wañéku
0: d'accord
1: lo la wax dal di ñi ñepp ngi baal ak baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: merci bou jerejeuf way merci beaucoup bou cham linguer ñu xaar keneen ko bëgg intervenir ñu jël ko allo

0: faram ci la qualité. Allo,
1: salamalekum warahmatullah.
0: El hadj naka mo
1: sante yalla ali ñing lay nuyu di la ziar wa
0: ja je fay
1: ñu ñaanal jamm diko ñaan ñu fi jaar ñep
0: ja je fay
1: lay man ba mo ma ngi koy nuyu baawa di ko deg nak
0: d'accord
1: diko jaare mbokku yalla yeeram ko
0: sax amin amin
1: ma ngi nuyu mohammed fam ak daawru so ak bay ay bu mom ak genn ablay jeb ñep ak mohammed fare
0: ligal
1: ak di nuyu bu jamm bu baax wa man de tay dama ñewon ci walu bursi rek
0: acca acca ay
1: comme courant bi mo waxna ba tay nga ne deg nañ mo baye fu legi da gaay re lay teewu na mor mbay ak cheikh mbay
0: mais nuyu wa len bax
1: ok ba nak elu mbay wa xam nga bursi xarale yi besi comme genn na xam nga handicap mo buñ ko waxe rek déplacement man na gaaw man na yex
0: tam deug la
1: bu defé directeur bu dem moy deg bu ko ma nona jaarale ci téléphone yi lolou noppale lay doon waye xam nga fi ñun suñu côté bi da ngay dem ba ag nga rang wala nga dem ba ag jël moto fay ko ñuy la xay bi jam loolu xam nga dafa doy war trop
0: metti
1: way man ma yaakaaroon affaire bi buñ ko xasse nomé ba paré yaakar na limite bi bu matu waru jeex loolu dafa ma jaaxal de
0: waaw bu fekkante ne nombre dañ koy calculer ci nombre de personnes de loolu jarna jaaxlé kay
1: waaw kay man loolu
0: jarna jaaxlé
1: jarna jaaxlé da ngay dem bam yag ni commencé fay bam yag ni na xay bi dafa jeex loolu man jaaxal na ma
0: dañu wara fay ñëpp de
1: tamit nak mom war nañ ko xolaat comme mom dañ la jox joxal diiw mom joxal diiw rek mom ko amna carte
0: jotali rek
1: waaw comme amna carte ge bu ko xéñ mais ñun suñu bop su bi non la metté fay ko da ngay dem ba ag do depp ñu na la xay jaan loolu do
0: en tout cas met defena bi ni dina am démarche bu bess méthode bu bess xeyna nit ñi dañ ci gis sen bop quoi voilà voilà d'accord
1: ma ngi nuyu wandu ne
0: jerejeuf merci El Hadj Mbay ñun lañuy wowe ñun ñoo Aliou Mbay ak ñoo Mor Mbay yépp xaar tuti kene ku bëgg intervenir

0: راجعون.
1: صراخ الله العظيم سرين متخام بكي خليفة جنرال كل مريش تطوبة دي سرين سيكي فاتو سرين فالو مبكي من سرين بسيرو سرين إساخا مبكي من سرين بسيرو سرين مرتلا مبكي من سرين مصطفى بسيرو تشدارو من أمسالوم سرين بسيرو جي راك سيكي فاتو مولي جوب ومامت نيك مولي جوب اندر دي راك سيكي فاتو رامت جي راك سيكي فاتو توبا دارو مرنان جوب جي دي راك سيكي فاتو تشوتو خينك بسيرو جي تداكار دي دوم Mbacho gay ci Dakar dom Ibrahim gay momit nek ci Italie di dom Kine Touré dom Siki Fatou Khady gay di dom ñoy yek le Fatou Baye Biran gay mom Serigne Bassirou Baye Biran gay mom Serigne Bassirou ñu ne ko ké nak mom Fatou aljuma ci Touba marché mam binta ñu denc ke ci besba Touba Bakia ñaan gi nako tay ci samedi ji lañ fay amal ci Touba Penchum Darou Minam ci ke Serigne Bassirou Mbacké Khadim Rasoul ki fatou nak amone djoum ñen fikat ak ñent li mi ngi bay ko ci télé centre mambala jaxate khassayit touba ñaari bay fall ma jeng ñang di chef du village momit nek ci diali mak wala rek ci fatou semu ñaan ancien pcr bu diali fatou marigna ci diali ayde ndjay fofé ci diali fama silla ci diali khadi ndjay ci diali adja ndey pende ndjay fofé ci dara njabotou rahmatoullahi alayhi manyang sala ñang ndey sidé ak mbollem jabotou cherna sidi docteur cissé pharmacien la ci tiamine mamadou lamine ndjay ci diale ak ndey touré ci dara ak ibrahim ndjay fofé ci espagne ñom ñep ñoy yeklé fatou mor ñang momé nak ñu né fatou na djuma fukki fan ak ben nako demb la fatou ci diali ñu denc ko ci besba ci touba bakia ñaan gi dimanche lañ ko fassiyene mal nako ëlëk lañ ko fassiyene mal fofé ci diali amone djourum fukki at ak ben yal nako yalla yeeram serigne souleyman mbay di khalifa dine fofé ci tiamène maymouna baxna mbay khalifa bax na mbay khalifa serigne modou jaher mbay babakar mbay di khalifa serigne modou bay khadim bay khalifa serigne mbacke bay modou kebe khalifa keur dam kebe bay dam ndjay di chef de village xeyna lañu bëggone bind faute de frappe la way chef shérif lañu bind ku japp ñu japp rek ni bay dam ndjay chef de village señare xorondom Marim Dieng ci Tiamen Maymouna di Yasiki Fatou bay Serigne Mbacke Dieng di chef de village fo fe ci Tiamen Maymouna ak Cheikh Diagne ci France Monsieur Ndjay ci France bay Modou Dieng ci Touba Souleyman Dieng ci Touba Bamba Nian ak Rakam ci Touba Sofna Ndey Fall commerçante le ci Dakar Cheikh Darou Sall ci Saloum Serigne Beng momit nek ci Ndokhali Gore Beek mbollem jabotou Serigne Bey ci Tiayen Khoudia Fay wala Khoudia Baye Dieng ak mbollem jabotou Ndiaga Sall ci Ndiassana tay Sokhna May Ndjay ci Touba Darou Rahman Mansour Lo ci Mbacké Papa Dieng ci Touba Guédé Ndoya Mbay momit Ndoya Mbay Dieng Ndoya Mbay Dieng Ndjay Siki Fatou ci Tiamène Serigne Mbacké Dieng ci Tiamène ñom ñep ñoy yek le Fatou Mor Ñang ñu né aljuma demb la Fatou ci Diali ñu denc ko ci besbu ci Touba Bakia ñaan gi nak dimanche ëlëk lañ koy amal fofé ci Diali ndax fi dañu bind diali fenen fa ñu bind diali kon ben ci yoy la ñu japp rek ni diali lañu bind benen bi ñu bind diali amon na juum fukki at ak ben yal nako yalla yeeram serigne wadane sougou khalifa cheikh djéri wadane sougou serigne moustapha sougou ci wadane serigne ahmadou sougou ci wadane serigne mama sougou ci wadane serigne dial sougou ci keur ahmadou martar serigne khadim sougou fa fe ci wadane nak baye dam ngeer ci wadane bay daw do ngeer ci wadane bamba ngeer dom siki fatou ci wadane cheikh touba ngeer dom siki fatou ci wadane ñom ñep ñoy yek le fatou soxna maram khaymar momé nak dem ci aljuma ji le fatou ci wadane sugu ñu denc ko ci bes ba ci wadane ñaan gi nak dimanche ëlëk lañ ko yamal fo fe ci wadane sugu jom ñett fukki at la mon serigne abdou khadi diop momit nek ci kobakh di serigne siki fatou cheikh diop ci kobakh di dom Siki Fatou Abdou Diop ngom ci Kobak dom Siki Fatou Rokhi ngom ci Mbouli Diama di Mak Siki Fatou Modou Diouf ci Ñonxel Mak Siki Fatou Mamadou Sarr ci Touba di Rak Siki Fatou Aliou Dieng ci buli jama jappat Sékki Fatou Fatou Ngom ci Daru Murtir ak Sékki Fatou Moustapha Bob di goro Sékki Fatou Fatou Sar ci Gobak soxna la won Sékki Fatou Khady Ngom ci Gobak bi fi dañu bindu Gobak fenen fi ci dess ñu bindu Gobak soxna la won Sékki Fatou xamna feul de frappe la Bassirou Diouf ci leral ni jaay Sékki Fatou ñoy yeklé Fatou Abdou Ngom ñu ni Fatou na ci Gobak naka alax ba joom ñent fan ci wéru septembre ñu denc ko ci bes ba ci kër gu mak ñaanub joom ñett fan yi ñu amal ko ñaanub joom ñett fan yi ñu amal ko ci bes ba fofé ci Gobak amon na joom ben fi kat ak joom ben ku ni wax Mamadou Touré RTS ci Touba modi ki def lettre a tagge bi ñukoy jale mbokk mom sunu borom bi xare ko aljana firdausi serigne abdou khadir diop momit nek ci gobak di serigne Sékki Fatou cheikh diop ci gobak tom Sékki Fatou njank ngom momit nek ci njonge bolel di bay Sékki Fatou sidi ngom ci ciri wala ci ciki di rak Sékki Fatou abdou diop chef de village ci gobak ali puy ci gassan rak Sékki Fatou ali diaw momit nek ci copentoun village 7 di jarba Sékki Fatou isma fay ci Bokki Barga jarba Sékki Fatou Elhadji Sène momit nek ci werker di rak Sékki Fatou nogoy ngom ci Touba rak Sékki Fatou ngor ndjay ci jokam di mak Sékki Fatou gor ndjay momit nek ci lambok rak Sékki Fatou ñoy yek le Fatou abdou ngom alax ba joom ñent fan ci wéru septembre Fatou ci gobak ñu denc ko ci besbum Fatou ci kër gu mak ñaanu joom ñett fan yi alax ba lañ ko fassiyene amal fukki fan ak joom ben ci wéru septembre fofé ci gobak amon na joom ben fukki at ak joom ben ku ni wax Mamadou Touré ci RTS bu Touba modi ki def lettre tagge bi Serigne Nar Diène Khalifa Serigne Bassirou Diène di Serigne Sékki Fatou mam goor ka dom Sékki Fatou Italie Njoba Dieng goor Sékki Fatou Thiané Diouf di goor Sékki Fatou Nyanga Diop goor Sékki Fatou Ndey Antaka di goro Sékki Fatou Thiara Sar goro Sékki Fatou Ibra Kébé ci Touba Boborel Cheikh Gaye Ka ci Italie Ndey Ba de Kale Sékki Fatou Cheikh Diagne ci Keur Kabal May Ka dom Sékki Fatou Mama Ka ci Touba Khaira 2 Gaye Ka dom Sékki Fatou ak Ndey Hadika ñoy yeklé Fatou Serigne Souleymane Ka Serigne Souleymane Ka ñu ni Fatou na Djuma jéñu wessu ci Italie néew bi dañu ko sentu tay ci samedi ji fassiyene ko denc ëlëk ci dimanche ci bu fukki waxtu jote ci Touba Bakia lepp dañ ko yamal dimanche jojé ci Touba Daru Marnan joom ñaaf fukki at ak joom ñett la mon ku ni wax Bassirou Ka dom Sékki Fatou modi ki def tagge bi Serigne Baga Sey ci Ngey Ngey Serigne Omar Sey ci Ngey Ngey Serigne Bada Meysse Sey ci Ngey Ngey Aladji Cheikh Ndjay ci Keur Medoun Abaye Papalo fofé ci Ngey Ngey Baye Tall Sall ci Ngey Ngey ndongo lomu ndaw fofé ci Ngey Ngey baye ndongo lomu mak di borom keur Sékki Fatou modi ki def tagge bi moy tagge soxnam soxna Khalifa soxna Khady Sall soxna Khady Sall naka aljuma demb la Fatou ci Ngey Ngey tay ci samedi ji lañ koy denc bu fukki waxto ak ben jotté ci Touba Bakia ñaan gi nak japp nañ ko altiné ji di ñew lañ ko fassiyene mal fofé ci Ngey Ngey tagar amon na joom ñen fukkat bi muy Fatou Serigne Fallou Sidi Mbacke di Serigne Sékki Fatou Serigne Ridial Sek Gem Bamba di Serigne Sékki Fatou Serigne Cheikh Fatim Sek momit Serigne Le Sékki Fatou Serigne Amdi Rama Sek Serigne Sékki Fatou Serigne Amdi Sek Xelkom di Serigne Sékki Fatou Serigne Diagalo ni Jaay Sékki Fatou ya soxna Fall ci Mbacke Bari di Jaay Sékki Fatou Mboy Dieng Mak Sékki Fatou ci Mbacke Bari moy yeklé Fatou Prakam Baye Ablaye Dieng Baye Ablaye Dieng naka aljuma demb la Fatou ci Afrique du Sud ne bi buy ñew dañu indi benen communiqué pour yeugal ko mbokku julit yi neena nak naka ñepp ñaanal Serigne Abdourahmane Mbacke di Serigne Sékki Fatou ci Daru Martinan Abdou Kane ci kër Njuga Kane di Mak Sékki Fatou e bu Diop ci Sombel Ablaye Ñang fofé ci Sarène Ñangar Ndjay ci Mouday ak Adama Diop fofé ci Thiok Hassan Kane ci kër Njuga Kane ak Mamadou Ndjay dom Sékki Fatou ci Ngalagne Babacar Diouf ci Dobakh Cheikh Fall fofé ci Domb Ndjay Kane di dom Sékki Fatou Teneng Diop soxna la won Sékki Fatou Elimane Sène momit nek ci Ndimane ci Kafay ci kër Njuga Kane Cheikh Konté ci kër Njuga Kane Ndiaga Diagne ci Daru Murti ñom ñep ñoy yeklé Fatou Abdoulaye Kane Abdoulaye Kane ñu né Allah ba jéñu wessu joom ñent fan ci wéru septembre la Fatou ci kër Njuga ñu denc ko demb ci alarba ji alarba ji ñu wessu lañ ko denc fo fecc daru mart nan ñaan gi nak alarba ji di ñew day depo fukki fan ak juroom ben lañ ko fassiyene amal fo fecc keur ñuga kan juroom ben fukkat ak ben la amon mangi jéggelu bu wér seigne abdourahman mbacké di seigne sikki fatou honorable député cheikh sek maire bu ndindi ma radio responsable politique ci ndindi abdoulaye sa responsable politique ci ndindi kumba ndjay député le ci ndindi modou marone di responsable politique ci cœur awa ndiak sa préfet le bu ndindi commandant djéju fofé ci ndindi hassan kan moy tagué gorom abdoulaye kan naka alarba djé ñu wessu la fatou ci cœur ndjuga ñu denc ko ci bes ba alarba djojé lañ ko denc ci daru mart nan ñaan gi alarba ji di ñew day depok fukki fan ak joom ben ci web septembre lañ ko fassiyene mal fo fe ci keur ñuga kan amon na joom ben fukki at ak ben modou kan ci sibol muntax si momit nek ci belta ci isa sen ci sibol modou fay ci jawé basirou mbay fo fe ci sibol kamba jenk depek njurd ciaw ci daru mufin Ibra Fay ci Kayne Daoud Pouy fo fe ci DP Ismaila Mbay ci DP Jawrin Jire Jom ak Watouba Linger ñoy ak les Fatou Dado Pouy talata ji ñu wessu jom ñetti fan ci wéru septembre Fatou ci DP ñu denc ko ci bes bu Fatou ci Daru Salam Kar Madjof Serer ñaanu jom ñetti fan yi dañ ko amal talata fukki fan ak juroom ci wéru septembre bi ñu nek fo fe ci DP djuroom ñen fukki at la amone bi muy fatou adama ngom ci dp soxna lawon sikki fatou say fay ci dp soxna sikki fatou cierna jom ci dp di dom de ci jom momit nek ci jomene kokki yolet di ni jaay sikki fatou cheikh gey ci jabel di jarba sikki fatou ndiogu say ci dp ni jaay sikki fatou elage samba ndjay ci dp ni jaay sikki fatou bakar jom fo fecci mboss maxike fatou elage mbay jom ci njomene kokki yolet di maxike fatou ñoy ek les fatou ap lay jom momé nak aljuma nako demb la fatou ci dp ñu denc ko it demb ci touba bakya ñaanu jom ñetti fan yi japp nañ ko aljuma di ñew di depp fukki fan ak jom ñetti ci wéru septembre lañ ko fassena mal ci dp jom fukki ak ñett la mon Serigne Tall Fall di Serigne Sikki Fatou ak mbollem jabatu Serigne Ablaye Fall Ndar Serigne Fallou Fall Ibn Serigne Modou Aminata Fall Elage Cheikh Diom ci Touba Baye Sikki Fatou Aliou Diom ci Taba Mak Sikki Fatou Egej Diom ci DP di Mak Sikki Fatou Gora Ndiaye ci Boustane Mak Sikki Fatou Elage Bokor Diom ci Darma Mak Sikki Fatou Ahmed Ndiaye ci Sosos Mak Sikki Fatou Teneng Diom momit nek ci Khodjil di Mak Sikki Fatou Ibrahima Yadd ci Khodjil Jarbat Sikki Fatou ñoy ek le fatou ap lay jom momé nak aljuma nako demb la fatou ci dp ñu denc ko yi demb touba bakya ñaanu jom ñetti fan yi aljuma ji di ñew day depp fukki fan ak jom ñett lañ ko fassena mal fo fe ci dp jom fukki at ak ñett la amol serigne ismaïla diouf di kalifa diine ci keur madjof serré wagan diouf ci gelongal elachi jom fo fe ci jawé ndem fay ci jawé jibi jon ci kelew ter ak cheikh kabu momit nek ci windout makka jom ci sibol djoudou djouf ci darma modou kan fo fe ci sibol muntax si ci beltati isa sen ci sibol modou fay fo fe ci jawé basirou mbay ci sibol kaba jeng ci dp ndjourdou ciao momit nek ci daru muhin ibra fay ci kay nek daoud puy fo fe ci dp ismaïla mbay ci dp djewriña jiré jom ak wa Touba Linguère gep ñom ñep ñoy taggé Fatou Dado Pouy ñu ni Fatou na talata jom ñetti fan ci wéru septembre ci DP ñu denc ko ci bes ba ci Daru Salam keur Madjof Serré ñaanu jom ñetti fan yi dañ ko amal talata ji di ñew day depp fukki fan ak jom ci wéru septembre fo fe ci DP jom ñen fukki at la amon Serigne Ismaïla Diouf di kalifa diine keur Madjof Serré Bouré Dione ci DP Mbissane Sen fo fe ci Ndokak Modou Dione ci Obat Ibra Godia ci Abat ak Mbissine Dione ci Jawé Sakor Dione ci Jawé Elage Soudou Pouy fo fe ci Décalit Xolé Diom ci Touba Linguère Bassirou Pouy ci Moussobé Ibra Sagne ci Sap Sabré Nguy John, Jomay Tin ci Lombi Mbalka ak Ngagne John fofé ci Casamance, Saliou Diouf ci Balor, Dali Sen fofé ci Marina Serir, Ousmane Ndiaye ci Thiel, Diawrine Diré Diom ak wa Touba Linguère gep ñoy ak Le Fatou Dado Pouy. Dado Pouy nak talata juum ñetti fan ci wéru septembre bi ñu wéssu juum ñetti fan ci wéru septembre lañ ko Le Fatou ci déppé ñu denc ko ci bës ba ci Daru Salam ko ma Diop Serir ñaan gi manam jaanu juum ñetti fan yi dañ ko amal talata fukki fan ak juum ci wéru septembre fofé ci déppé juum ñen fukki at lamone Serigne Fallou Fall mom Serigne Abdou Sakhor Fall Serigne Fallou Fall mom Serigne Modou Aminata Fall ak wa Medina Fall gep Serigne Khadim Diouf mom Serigne Ismaïla Diouf Cheikh Ndigal Sen Serigne Abdou Khafour Jabaye ci Jaksaw Serigne Saliou Ndiaye ci Casamance Serigne Aliou Konté ci Kital Serigne Moustapha Pouy ci Touba ak mbollem Cheikh Elachi Serigne Elachi Ismaïla Ngom ci Daru Salam moy tagué yayam Dado Pouy Dado Pouy talata ji ñu wessu Le Fatou ci déppé ñu denc ko ci bës ba ci Daru Salam kër ma Diop Serir ñaanu juum ñetti fan yi dañ ko amal talata fukki fan ak juum ci wéru septembre fofé ci déppé amon na juum ñen fukki at bi muy Fatou Serigne Elachi Dieng ci Touba Maché Oka Sega Diouf ci Touba Sega Diop ci Touba Jannatu Makhwa Sek Diop rek Sikki Fatou ci ngeut Dam Diop rek Sikki Fatou ci ngeut Ante Diop dom Sikki Fatou Touba Aïda Diop di dom Sikki Fatou ci Ndirène Ngan Diop dom Sikki Fatou Touba Abdou Diop di dom Sikki Fatou Touba Kerry Dial Pende Diop ci Touba Sam Diakhaté Dam Diop ci Touba Magasin Baydam ñoy ak Le Fatou soxna Kumba Diop soxna Kumba Diop demb ci aljuma ji Le Fatou ci Touba Kerry Dial ñu fassiyene ko denc tay ci samedi ji bu fukki waxtu ak ben joté ci Touba Bakia ñaan gi nak japp nañ ko ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene mal ci Touba Kerry Dial amon na juroom ñen fukki at ak juroom ñet bi muy Fatou Serigne Moutaka Mbake Khalifa General Kouloumou ci Touba Serigne Cheikh Ahmadou Mbake Khalifa Serigne Soybou Serigne Abdoulah Khat Mbake Ibn Serigne Soybou Serigne Fallou Mbake Ibn Serigne Soybou di dom Sikki Fatou Serigne Abdou Samad Mbake Ibn Serigne Soybou di dom Sikki Fatou Serigne Amsatou Mbake Ibn Serigne Soybou soxna mam Mariam Mbake Bintou Serigne Soybou di dom Sikki Fatou soxna mam Khari Mbake Bintou Serigne Soybou soxna mam Ami Mbake di dom Sikki Fatou ñoy yeklé Fatou soxna Mouminatou Bousso Bintou Serigne Mbake Kandji Bousso ñu ni ko ké nak Fatou na juma demb ci Touba ñu denc ko it demb ci Touba ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene mal ci Touba juroom ñen fi kat ak ñaar la amon gan jamono mi ngi gané won jamono ci atum 1934 kon dal ñu japp rek ni ki Fatou amon na juroom ñen fi kat ak ñaar mi ngi gané jamono ci 1934 Serigne Ahmed Sougou ci Wadan Mbayang Mar ci Dakar Dali Fort Jobbe Diouf ci Dakar Assane Cissé ci Ndiagne Sagué Tala Thune ci Ndiagne Sagué Aram Niang momit nek ci Mbacké Bawol Issa Nguer ci Touba Mbay Niang di Gor Sikki Fatou Touba Daouda Ndiaye momit bokku na ci ñi koy taggé fi ci Dakar Daouda Ndiaye rek lañu bind wala muy Ndiaye Sikki Fatou Massa Soxna Massamba Cissé soxna ma samba cissé di ya Sikki Fatou ba jahay Touba jahay ñom ñep ñoy yek Le Fatou soxna maram khaymar soxna maram khaymar ñu ni aljuma demb Le Fatou ci wadan sugu ñu denc ko ci bes ba ci wadan ñaan gi ëlëk ci dimanche ci lañ ko yamal fofé ci wadan sugu joom ñett fukki at lamon Serigne Nar Diène di Seigne Sikki Fatou Bassirou Kamou Magdirak Sikki Fatou Mor Mbatch Diawri ñu daayira Serigne Touba ci Italie Genova Cheikh Diouf ci Italie Doudou Samb ci Italie Ibra Diagne ci Italie Tala Diakhaté ci Italie Youssou Kamou Mak ci Italie Moustapha Diop ci Italie Gora Kadom Sikki Fatou Bassirou Kadom Sikki Fatou ñoy yeklé Fatou Serigne Souleymane Ka Serigne Souleymane Ka aljuma je ñu wessu Le Fatou ci Italie ñoo bi ñi koy xaarandi tay ci samedi ji ëlëk ci dimanche ci lañ ko fassiyene denc bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia lepp dan ko yamale dimanche jojje ci Touba Daru Marnam juroom ñaaf fukkat ak juroom ñett la mon Serigne Talaka representant d'ailleurs mam Cheikh Issa Dienne ci Italie modi ki def tagge bi Serigne Ahmadou Sougou mom Serigne Bamba Sougou Maissa Diouf ci Wadan Karim Dione momit nek ci Dougar Goro Diop ci Touba Yonou Daru Baye Mbay Diop fofé ci Wadan Mbay Diop ci Wadan Fama Sar Touba Djemoul Adama Sen ci Pout Baye Manou Mbaye ci Dakar Ahmadou Thune ci Wadan basse mbay fofé ci wadan da mar ci touba daru maknan ñu yek le fatou soxna maram hay mar soxna maram hay mar nako demb ci aljuma ji le fatou ci wadan sugu ñu denc ko yit demb ci wadan ñaan gi dañ ko amal ëlëk dimanche ci fofé ci wadan sugu ñom ñett fukki at la amone ma samba puy momit nek ci ojol de modou ay jeng fofé ci gelongal modou sen ci ndoka abdou puy ci keur serigne fallou guey elachi mbissan sen ci tawfer ngor jonn mo ngor jonn momit nek ci xojil elachi jeng ci dp dam samba ci touba ñoxor jeng ci dp la khat sen fofé ci dp elachi samba ndjay ci dp layti mbuc layti mbuc ci dp modou puy fofé ci gelongal ganna jonn moy tagge yayam dadou puy momé nak ñu né fatou na talata joom ñet fan ci wéru septembre ci dp ñu denc ko ci besba ci daru salam keur madjob serer ñu né nak ñaanu joom ñet fan yi dañ ko amal talata fukki fan ak joom ci wéru septembre fofé ci dp joom ñent fukki at la mon sen cheikh sañ di imam fofé ci dp elachi balla jeng ci dp elachi dibu Sanche DP, Jegan Sen Che DP, Elachi Puy Che DP, Ngui Ndiaye Che DP, Sanu Diouf Fofé Che DP, Malik Sen Che DP, Elachi Ibra Fay Fofé Che Belel, Ndiogou San Che DP, Choukili Fay Che DP, Elachi Diom Che Diawe, Basir Roussen, Momit Nek Che Ndiangen, ak Dali Tin Che Mbar, Salou Ndiaye Che Dingalen, Gano John moy tagge yayam dadou puy ñi ni talata ji ñu wessu la fatu ci dépé ñu denc ko ci bes ba ci daru salam keur ma job serer ñaan gi nak ñaanam joom ñetti fan yi dañ ko amal talata fukki fan ak joom ci wéru septembre fofé ci dépé joom ñen fukki at la mon señ mbacké jenn mom señ nar jenn cheikh mbacké fofé ci ginaaw ray mu duggay ci daru maknan ngañ gay ci italie galas gay ci italie Sidi Barre Gueye ni jay skipatu wala muy gor skipatu Itali say ka dom skipatu Itali Yusaka Imam la di rak skipatu ci Sikambaw Basirou Maguet ka ci Itali Basirou ka dom skipatu Itali soxna ngoma ka soxna lon skipatu soxna Ali Maka soxna lon skipatu soxna Khalifal soxna lon skipatu ñom ñep ñoy ek le fatou Serigne Souleymane ka Serigne Souleymane Ka aljuma djéñ wessu la fatou ci Italie néw bi ñing koy xana di tay ci samedi ji dañ ko fassene den ci dimanche bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia lepp dañ ko yamale dimanche jojé ci Touba Daru Maknan joom ñaaf kat ak joom ñett la mon ku ni wax Sidi Barre Gueye di goro sikki fatou modi ki def tagge bi Serigne Fallou Sougo ci Touba Ndindi Aladji Ousseynou Sarr fofé ci Khantia Ablaye Ndiaye ci Messere As Ndiaye Touba Jamanguer ci Touba Isine Glace Dam Fay ci Touba Djemoul atou Cissé Touba Yonou Darou Serigne Ndour ci Yerou bop Cissé Touba Madiana Mbalo Diop momit nek ci Khantia ak Papa Fay ci Touba Darou Karim Mbay Diokh Fay ci Ngandekh ñoy yeklé Fatou Sokhna Maram Khay Mbar

0: Sanaka lawla zimba ki ñu delu fatileen ne juroomi waxtu ci 5 heures toftal na ñeen fukk simili ak ñett fi lek ben simili daanu fasiyene julli fadia juroomi julli suba bi nak mi ngi toll ci juroomi waxtu bu toftale juroom fukk simili ak juroom ñent kon ñu delu fatileen rek ni ben simili moté ñu julli fadia ñu daldi wéek yeen ci keytu yekli alaaji goore bey moy fatali ñaanup mambu sondoy ene ñaan goge nak tay ci samedi ji lañ ko fassena mal ci daru ndoy ene mi ngi koy yeggal mbokk yépp te bawu kenn serigne jibril bey moy sante di gërem ñi téwon ak ñi amone yeneep tew ci ñaanup domam serigne ousseynou bey di sante nak wa rew mek wa bitim rew rawati ne kalifa diine yi ak kalifa ade yi ñi nekkon ci ak di gërem di sante ñi nekkon ci wañ ba sen taxaway neena rafetna lol yalna len yalla fay ma balla jaxate khassay touba ñaari bay fall moy mi ngi yalwan yalla ak saraxu serigne muntakhamu am temeri at ak juroom ñaaf kat ak juroom and nak wex ak katan yalla mën nako te sañ nako samba bey representant rts ci ma cheikh khaira moy yekle saraxu ma cheikh sar mu ndaw ñena sa so sen ak tay ci samedi ji lañ ko fassena mal ci baba garage ku ci bëgg leer lu jokkol ak 76 669 44 40 ndey mbay sa dalax moy gërem ak sant ku téwon ak ku amone yeneep tew ci dejup yaayam mbeen kayre té fatu won altiné juum ñaari fan ci wéru septembre néna mi ngi gërem di sant wa village bu dalax ak ñeeka wër neena dal bawul kenn gëreem na ñepp sant na ñepp tay ñaan yalla fay leen yiw delu fatali waat rek waxtu julli jamono ji ñi wax ak yeen 5 heures manam joomi waxtu jot na ba toftal ñeen fukk simili ak juroom ñu daldi fatali waat rek ni julli suba bi dañ ko amal joomi waxtu bu toftale joom fukk simili ak juroom ñeent tisbar bi mi ngi ci ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci juroomi waxtu tembe timis daan ko julli juroom ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom ñent ge mi ngi ci juroom ñetti waxtu bu toftale fukki simili ak juroom ñent delu fatali waat rek ne tay la gaawa ñaa fukki fan ak juroom ñent ci wéru gamu depo fukki fan ak ñaar ci wéru septembre ci atum 2026 soxna ram fall mo fete ak walu machine bi RSI radio senegal international ndiku fall cham fele ci cdm ousmane job ci cadre gi soxna dama ji ñu bamtul len benen keytu yekli samba bey representant rts cha ma cheikh khaira moy yekli saraxu ma cheikh sar mu ndaw neena sarax so sen nak tay ci samedi di lañ ko fassena mal cha baba garage ku ci bëgg leerlu jokol ak 76 669 44 40 ki di serigne jibril bey moy sante di gërem ñi téwon ak ñi amone yeneep tew ci ñaanup domam serigne ousseynou bey di sante wa rew mi ak wa bitim rew rawati na kilifa diine yi ak ñi nekkon ci wañ wa sen taxaway neena rafetna lool yalna len yalla fay yiw kon mbokk yi ñu daldi deglu alcorane daldi dem nak julli ji inshallah rabbi danu delu ci wat yeneeni keuyit bu yegge dan len ko jangal ci carton sunu borom
1: la ta'qilun wa inna yunus la min al mursalin id abqa ila al fulk al mashhun fasahama fa kana min al mudhadhin فالتقمه الحوت وهو مليم

0: jerejef Dominique Mathi xibaaru nasaraani mbokk yi juroom ñaari waxtu tegal fanweeri simili ci mbolem banqas radio Sénégal di waxtu xibaar yi
1: Bay Fatou Ndiaye
0: bokku na ci liñ na rayatal ci bile jotaayu xibaar coupure courant yi nga xamantene dafa delsi wat fofu ci Ziguinchor askan wa diko nakarlo mo xam ñi ne ci kër yi ñi jaay boutique wala tailleur yi ñepp ci gis seen bop ci jafé jafé ñu ñaan nak kilifa yi nañ ci out safara ngir lu di mel ñu mën ko jëlé fofu dinañ ci and ak ki di Daour Kébé ci app reportage fofu ci Ziguinchor waxtu wowe ci diwanu Kolda ci digënté ñaari wër képp juroom ñaari nit ñak nañ ci seen bakkan ci app lapp muy ndaw Kolda yi nga xamne amuñu ap geete buñu mëna démé di daldi fexlu waye nak dañuy dem ci dex yi di fa feey fofu nak di laqatu lol nak taxna ba kilifa yi ñuy ñaan ñi di way juri ñu gëm ci baye xel di ngeen tewlu itam leral yi ak Emmanuel Abouba Yanga ci bobu wet ci gox bi nga xamne ni moy Jimara bu yagul dara dina dalo ap complexe bu am solo jëm ci walum yëngu yëngu Sonacos ñu xeyma ci et superficie 15 hectares ñu duggal ci fukk ak juroom ñetti milliards suñu copar lool nak ngir mëna joyanti bu baaxa baax lepp lu jëm ci walu mbayum gerté ak lu ni mel fofu ci gox ba kiko xamlé di directeur général bu Sonacos di Cheikh Gueye mi nga xamné mi ngi doon amal ab tournée fofu ci Medina Yerofula di ngeen am itam xibaaru tagat yaram and ci ak Cheikh Diop gëstu bi ci walum Tiada Mari Diagne mo ñu ko défal li gëna fess ci ëppiyene kay Mansour Ba moy bour bi la jotay xibaar
2: xibaar ñu jambar
1: Bay Fatou Ndiaye
0: ma fego ko ki diaram fall kone ak ndiku fall cham ci xarale bi dañuy doré xibaari rek ak ci walum tagat yaram GOG Dakar 2026 njitu rew bi dina dalal tay ji ci palais buntu palais li nga xamné ni moy flamme olympique bi moy xew xew bo xamantene ni dinañu dajale ndaw yu bari ñu xeyma ci jooni ak juroom ñetti ndaw yo xamné dañuy joggé ci ay mouvement ay association wu ndaw way itam wa service civique national ak ikurelu citoyen ñom ñep ñu leen di xaarandi ngir ñu tertu li di flamme bi ci njitalu ko njitu rew bi ci Ziguinchor coupure courant yi melna ni fa mare d'Italie ndax askan wi ñu ngi koy joytu jarawat na ci jamono nawet gi nga xamne ni ñeppay soxla courant ak tangay bi waye yamu ca li di tailleur yi ak jaay katu ndox yi glace yi ñomit ñu gis seen liggey xawna tagatembe ba ci kër yi sax ndax li di seeni jeun ak seeni ndugu lepp andando yaqku ba taxna nak ñuy o kilifa yi ngir ñu safaral len lu ni mel ñu tewlu ci Daour Kébé nek stagiaire fofu ci RTS Ziguinchor
3: Jurom ñetti waxtu ci suba mo jot fi ci marché bu cote bu Ziguinchor mu doon beurep bu xumbu lol ay jigen yu bari ñu ngi bokku togaay ñi di jaay jeun ak ay legui Léontine di kenn ci ñom mu ngi xamlé jafé jafé yu muy jankontel ci ñakum courant bi xew ci fan yi
4: coupure bu amé suñu jeun yépp ay yaaku vraiment dañuy jaxalé ni ñuy def parce que glace duñ ko am non seulement que yu ñuy conserver aussi day yaaku barki dembal yaak na suñu jeun yu bari
3: ci gox bi di Santiaba Alexandre nek boutiquier bu wara am lu wess jurom fukki at bu jaay lu melni ndox ak ay jus de fruits donte dafa am lago waye teewul ngi gor gordu ngir dundal njabotam coupure courant yi taxna ba liggey bi xawa soxé
5: moy yu di anik man ak sama soxna dañu am lago dañu taba taba rek waye daf ñuy yakal du bir
6: sama penal yi vraiment
3: ñeneen ñuy dundu ay galancor ci coupure courant yi moy ñawkat yere yi ba tax ki di Abdoulaye Ann wax ne jafé na ci mom muy sam ay cadeau
7: wa am ci kersa parce que xam nga waxuma kilifa mais doomu adama momul wax muy dem ci bo xeye programmé toute la journée courant amul wara courant am demi journée ci nga joxando ay nit rendez-vous li nga waxon il faut mu doj
3: bari way coupure courant bi ci fan yi taxna askan bu yewoo ci Ziguinchor nelawtu ñu bayandor ba tax ñuy sakku ci kilifa yi ñu andi ci ay safara ci nu gëna gaawé Daour Kébé Ziguinchor pour Radio Sénégal
0: Daour Kébé ci Kolda gogu lañuy dem ndax ci diru ko ñaari wër képp juroom ñaari nit ñak nañ seen bakkan yi lelim nak 42e compagnie et bu sapeur pompier bu Kolda moko daldi xamlé fofu ci fuladu liko waral moy amuñu geej bo xamné xalé yi mën nañ fa fexlo ba taxna dañuy rek laqatu di dem ci dex yi di fa daldi sangu ba tax nak ñu ci ñak seen bakkan ngir jëlé fa lu ni mel nak ñom ñu ngi ñaan kilifa yi ñu bayyi xel bu baax njabot gi Emmanuel Abouba Yanga
8: ci nawet bi xalé yu bari di dem ci dex bi ci faro yi ak ci tatanu ndox yu nek ci carrière yi ngir sangu te nit mëna fa lab Fatou capitaine Sony